0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 14 stepeni prema sponzoru termometra Saluna namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra 0%, vlažnost vazduha 80% i vjetar puše 5 km po satu. U ostalim krajevima naše zemlje jutro je osvanulo sunčano, u Bosni sa malo do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stepeni, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 27 stepeni Celzijusa. Prognoza vremena za sutra, prevladavaće pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14 stepeni Celzijusa, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28 stepeni, na jugu do 31 stepen Celzijus. Što se tiče početka sedmice i ponedjeljka, pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa, na jugu do 31 stepen Celzijus. Utorak 26.5.2026. godine, sunčano vrijeme, jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 17 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30 stepeni Celzijusa, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina populacije će se osjećati bolje. Više sunčanih sati pozitivno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihovu bolest trebale umanjiti. Preporučuje se boravak na otvorenom, s obzirom da bi poslije podne mogao biti pojačan osjet sparine. Poželjno je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima. Hvala vam što ste nas slušali. Nastavljamo sa Lovac i Košuta.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka.

0: Znaci kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Laš, sva vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina, a saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Najavljene radarske kontrole na području Gradačca od 7:30 sati M14-1, Mionica 1 i Mionica 2. Za Srebrenik od 7 sati do 9 sati relacija Srebrenik-Špionica. Brčko distrik od 9 do 11 sati Gredice-Semberska. Ukoliko putujete, dežurna ekipa vam želi sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac. Ne spavaj mala moja.

0: 4 komada, 11,90. Tepsija, četvrtasta, 42 puta 31 cm, 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
0: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.

0: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061-422-082.
1: Ruke sigurne, majstorski rad. Kvalitet i sklad.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061-424-777.
0: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi nejačka, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš!

0: igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
2: Dobro jutro, dragi slušalci. Vrijeme je za subotnju kafu. Nekoliko minuta opuštene atmosfere, dobre muzike, priče koje uljepšavaju ovaj vikend. Napravite svoju omiljenu kafu, smjestite se udobno i provedite ovo jutro zajedno s nama. Subota je poseban dan. Nema žurbe, alarm zvoni malo kasnije, a jutarnja kafa ima neki poseban ukus. To je dan kada sebi možemo priuštiti mali predah od svega i jednostavno živati u sitnicama, dobroj muzici, lijepom vremenu i dragim ljudima. Možda ste upravo krenuli u grad, spremate doručak ili još uvijek uživate u toplini doma. Gdje god da ste, neka vam ovo jutro donese dobro raspoloženje i pozitivnu energiju. Nastavljamo dalje uz muziku i dobro raspoloženje.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shop.

0: marketing. Bet Radija. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice.

bez zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Vrijeme da se nakratko vratimo u prošlost i podsjetimo šta se dogodilo na današnji dan. Danas je subota 23. maj, 143. dan 2026. godine, a do kraja godine ima još 222 dana. 23. maja 1908. godine rođen je američki fizičar John Bardeen, dobitak Nobelove nagrade za fiziku 1956. i 1972. godine. Značajan je po teorijskim radovima u fizici čvrstog tijela, uključujući istraživanja poluprovodnika i superprovodljivosti, a s Williamom Shockleyem je pronašao tranzistor. 1911. godine Rusija je upozorila Tursku da povuče trupe s granica Crne Gore. 1939. godine njemački diktator Adolf Hitler odlučio je da započne drugi svjetski rat. Na današnji dan 1949. godine osnovana je Savezna Republika Njemačka s Bonom kao glavnim gradom. 1971. godine u zemljotresu koji je razorio grad Bingöl u istočnoj Turskoj poginulo je najmanje 1000 ljudi. 1992. godine Generalna skupština UN-a u članstvo UN-a primila je Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. 23. maja 2004. godine u poplavama i oluji na Haitiju i Dominikanskoj republici stradalo je 1372 ljudi. Bilo je ovo još jedno putovanje kroz vrijeme i podsjećanje na događaje koji su obilježili 23. maj u prošlosti.

0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: U današnjoj rubrici zdravlja govorimo o tome kako pravilna ishrana može pomoći u očuvanju zdravih i jakih kostiju. Stručnjaci upozoravaju da zdravlje kostiju zavisi od ishrane tokom cijelog života, a poseban značaj imaju kalcij, vitamin D i proteini koji pomažu očuvanju koštane mase s godinama. Koštana masa najčešće dostiže vrhunac između 25. i 30. godine, nakon čega razgradnja kosti postaje brža od stvaranja nove. Zato se u kasnoj dobi fokus prebacuje na očuvanje onoga što je ranije izgrađeno uz prehranu, fizičku aktivnost koje mogu smanjiti rizik od osteoporoze i prijeloma. Stručnjaci izdvajaju kalcij kao ključni mineral za čvrstoću kostiju i zuba, dok vitamin D omogućava njihovu apsorpciju u crijevima. Odraslim osobama mlađim od 70 godina preporučuje se oko 1000 mg kalcija dnevno, a ženama od 51 do 70 godine i svima starijima od 70 godina 1200 mg. Za vitamin D preporuka oko 600 internacionalnih jedinica dnevno, odnosno 800 nakon 70 godina. Važni su i proteini, posebno kod starijih, jer njihov manjak povećava slabost mišića i rizik od padova. Među namirnicama koje se posebno izdvajaju su jogurt. Istraživanja su povezala fermentalne mliječne proizvode poput jogurta s manjim rizikom od prijeloma. Losos je dobar izvor ne samo kalcija, već i vitamina D i proteina. Šolja kuhanih brokula će vam pružiti oko 60 mg kalcija, također sadrži vitamin K koji podržava zgrušavanje krvi, pomaže u jačanju kostiju i može zaštititi od osteoporoze. Lisnato zeleno povrće poput kelja također je dobar izvor vitamina K. Neke od njih poput špinata i blitve bogate su oksalatima, vrstom biljnog spoja koje se veže s kalcijem u crijevima i sprečava apsorpciju. Nadamo se da su vam današnji savjeti bili korisni i da ćete već danas napraviti mali korak ka zdravim kostima.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

bajramska akcija u svim Deluxe Euro Profi marketima od 22. do 29. maja i s ponude izdvajamo Fruktal, dvojni C, 1,5 litar, 2,45. Kafa do čekuša, 500 grama, 8,50. Sladoled Quattro, plazma, 1500 mililitara, 9,80. Insifa torta, 400 grama, čokolada, jagoda, višnja, 3,95. Podravka, Fant za gulaš i paprikaš, 65 grama, 1,65 km. Vaš Deluxe Europrofi, Gradačac.

Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup.doo@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
1: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188.
3: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo, jedan izvršilac, kadrovska evidencija, jedan izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031-713-803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
0: Mali oglasi Pet

0: dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.
2: Inflacija u Argentini mijenja svakodnevne navike građana, pa čak i kad su u pitanju hobi i kolekcionarstvo. Sve više Argentinaca odlazi u susjedni Čile kako bi kupili Panini albume i sličice po povoljnim cijenama. Više o ovoj neobičnoj posljedici ekonomske krize donosimo u nastavku. Svega nekoliko sedmica od početka svjetskog nogometnog prvenstva koji se igra po prvi put u historiju tri zemlje, SAD-u, Kanadi i Meksiku, mnogi Argentinci zbog inflacije i visokih cijena idu u susjedni Čile kako bi kupili zvanični Panini album sa sličicama. Naime, kako javlja Reuters, razlika u cijenama je ogromna, a i u Argentini sličica nestaje. Tako su jučer u Santiago formirali dugi redovi ispred Panini prodavnica gdje su ljudi nosili kutije albuma kako bi ih preprodali u Argentini, a viđeni su i kolekcionari kako razmjenjuju sličice. Dok se zvanični album u Čileu prodaje za oko 3900 čilanskih pezosa, preprodavači u Mendozi u Argentini, koja se nalazi otprilike 360 km od Santiago, za isti proizvod naplaćuju i do 12.000 čileanskih pezosa. U Bosni i Hercegovini vlada veliko interesovanje za Panini sličice, a posebno nakon uspjeha fudbalske reprezentacije. Paketići se brzo rasprodaju, a rijetke sličice poznatih igrača preprodaju se po visokim cijenama. Jedan paketić košta oko 2,5 km, ali zbog velikog broja sličica kolekcionari za popunjavanje albuma izdvajaju i nekoliko stotina maraka. Sve popularnija je i online razmjena duplikata među kolekcionarima. Podsjećamo, svjetsko prvenstvo počinje 11. jula, a trajaće do 19. jula. Panini groznica također je zahvatila i Bosnu i Hercegovinu, gdje sličice nisu samo zabava, već i pravi kolekcionarski trend. Pratit ćemo hoće li interesovanje rasti kako se približava svjetsko prvenstvo.

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
2: Moj Walmart!

Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat, 1,99. Krem namaznog tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Walkeru Gradačac.
0: Do 15.6. Walker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman na tuš kabina i sanitarije Walker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Walker, D.O.O. Gradačac.
1: Walker.ba.

0: uspeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Groznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis. 23. maj, subota, samo za vas. Live on stage, Meliha, Imširović i Sandžak Tapani.
1: Crnica i labica, svog života kraljica, lijepa vlada.
0: Mega party, svih vrsta pića. Informacije i rezervacije na 061-33-55-44. Ulaz 5KM, diskoteka Galaxis. Svjetska, a naša.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 432 082.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
4: SMS Bet Radija.
5: Pozdravite, čestitajte, poručite.
4: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
6: Na satu kompanije Bellamy Onyx 11 sati i 8 minuta. Nastavljamo mi dalje uz unuka i Fazliju. Sretan rođendan našoj najvećoj ljubavi, unuku Omaru, želi djedenko i majka Nekira.

0: smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
3: SMS Bet Radija 091-510-101.
4: Emira Brunčevića slušamo. Od Habibovljana za gazdu, ako može, pjesma Dušmani. Pozdrav za Habibovljane.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 20.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrlo...

0: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
1: Slušate.
2: Nastavljamo sa SMS porukama. Sretan rođendan sinu Omaru od babe Almira i mame.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Na satu kompanije Belom Ionix, 12 sati i 10 minuta. Dobar dan iz sunčanog Gradačca. 23 stepena je trenutno u našem gradu prema sponzoru termometra salona namještaja Zaharex Gradačac. Nastavljamo uz Dejana Matića od Neretve i od Mostara. OKC Gradačac organizuje javnu tribinu na temu Aktuelni predznaci smaka svijeta, koja će biti održana u subotu 23. maja u maloj sali Skenderije sa početkom u 19 sati. Gost predavač je dr. Šefik Kurdić. Eto, dobro došli, znači večeras u maloj sali Skenderije u Gradačcu o 19 sati javna tribina, a predavač je dr. Šefik Kurdić.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Ovu muzičku ste birali vi.
5: Sve najbolje povodom rođendana našem jedincu Omaru žele babo Almir i mama Mediha.

0: MMF banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0810 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
1: 091 510 101 SMS Betradija.
2: Jedincu Omaru sve najbolje za rođendan žele roditelji babo Almir i mama Mediha.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto na najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS Bet Radija.
3: SMS.
4: SMS.
5: SMS.
2: Bet Radija.
1: 091 510 101.
2: 091.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji upotpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: SMS Bet Radija 091 510 101.
3: Našem jedincu sretan rođendan, sve najbolje mu žele babo Almir i majka Mediha.

0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
5: Za društvo na jezeru, ako može, Baja, u potpisu ESO. Može, a što ne bi mogu?

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, mik salata i baby špinat, 1,99. Krem namazno tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametra.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stanić.com
1: 091 510 101 SMS Bet Radija.
2: Nastavljamo uz Magla Band i pjesmu Čini mi se čini. A pozdrav od Almina za Kemu Polirku.

Dobar dan, sat u kompanije Bellamy Onyx, 13 sati i 8 minuta. Mi nastavljamo sa vašim SMS porukama. Pozdrav za djevojke u studiju.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Sisife! Ej, Sisife!
2: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566, 091 510 101, SMS Betradija.
4: Slušamo Oliveru, našem omaru sve najbolje za rođendan, želim mu babo Almir i mama Mediha.

0: 23. maj, subota, samo za vas, live on stage, Meliha, Imširović i Sandžak Tapani.
1: Srdica i labica, svog života kraljica, lijepa vlada.
0: Mega party, svih vrsta pića, informacije i rezervacije na 061-33-55-44. Ulaz 5KM, diskoteka Galaksis, svjetska, a naša.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Slušamo Saju Kapića, sagradiću kuću negdje u planini. Pozdrav za vrijednu ekipu u autoservisu Ahmetašević od direktora.

bajramska akcija u svim Deluxe Euro Profi marketima od 22. do 29. maja i s ponude izdvajamo Fruktal, dvojni C, 1,5 litar, 2,45. Kafa do čekuša, 500 grama, 8,50. Sladoled Quattro, plazma, 1500 ml, 9,80. Insifa torta, 400 grama, čokolada, jagoda, višnja, 3,95. Podravka, Fant za gulaš i paprikaš, 65 grama, 1,65 km. Vaš Deluxe Europrofi, Gradačac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. A u četvrtak 21. maja organizujemo veče samo za dame. Rezervacija obavezna 062 353 498. Čekamo vas da se družimo. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: SMS Bet Radija.
3: Pozdravite, čestitajte, poručite.
2: SMS Bet Radija 091 9.

0: 0106 Bet Radio.
1: E, sada slušamo DJ Krmka i Doktore za najboljeg radnika u autoservisu Ahmetašević Armina uz poruku samo radi, kupit će gazda i boljeg Mercedesa.

0: veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Jedincu Omaru sretan rođendan i sve najbolje žele roditelji Mediha i Almir. Sretan rođendan i od dežurne ekipe.

skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno. Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija. Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: 89,9. Ovu muzičku ste birali vi.
1: Kaže pozdrav za moje kolegice koje iza mene vrijedno rade. Muzička, težak je ovo život, ali da se živi i radi mora. Veliki pozdrav ide za vrijednu ekipu.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
3: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

izdanju radim ja na crno, a noću na bijelo, slušamo DJ Krmka. Nažalost, morali smo napraviti korekciju i zamijeniti pjesmu jer Danser ludi ne može da prođe. A pozdrav od ekipe koja kreće u Vidovicama.

0: tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac.
1: Slušajte program bez pravila radija.
2: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti. Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za servisnu informaciju stanje na putevima. Poslušajte kakva je prohodnost puteva u našoj zemlji. Radi održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Gradiška, Brod, Oraš i Brčko. Na graničnim prelazima Doljani i Zupci duge su kolone vozila na izlaz iz naše zemlje, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Podsjećamo da je saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Najavljene radarske kontrole iz policijske stanice Gradačac od 15 sati i 40 minuta do 16 i 40 sati M18 Hrgovi Donji. Policijska stanica Srebrenik najavila je radarsku kontrolu od 19 do 20 sati Donja Potpeć i od 21 sat do 22 sata Tinja. Brčko distrikt u večernjim satima od 20 do 22 sata Brod Bukvik. Sretan put i bezbjednu vožnju želi vam ekipa Bet Radija.
2: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
4: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

dok slušamo Amelu Zuković i Tuđe usne. OKC Gradačac organizuje javnu tribinu na temu Aktuelni predznaci smaka svijeta, koja će biti održana večeras u maloj sali Skenderije sa početkom u 19 sati. Gost predavač je dr. Šefik Kurdić. Eto, svi ste dobro došli. Mi nastavljamo dalje. Od 14.30 poslušajte treći blok malih oglasa i obavještenja.

Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje. Dobro nam došli! SMS Bet Radija 091 510 101. I uz Halida i Romaniju kaže pozdrav za moje kolegice Kule koje rade iza i ispred mene. Eto, vrijedne žene, veliki pozdrav vama od dežurne ekipe.

0: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Sisife!
5: Šta hoćeš, Bolen?
6: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
5: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Kovgrad d.o.o. Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90, ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Lija d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035 481 188, 035 481 188.
1: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
0: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbijeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
1: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417. Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto:

0: prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.

Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat, 1,99. Krem namazno tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
5: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
4: Bet Radio.
6: Što se nas tiče, mi krećemo južnije. Pišite nam šta se vama sluša. 091-510-101, broj telefona na koji možete poslati svoje SMS. Nemojte zaboraviti bet na početku poruke, napravite razmak. Nakon toga tekst zajedno sa muzičkom. Slušamo Sinana, Ja ne volim riječima ali srcem. Kao što smo rekli, idemo južnije.

0: Slušajte mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Već smo počeli pričati u samoj najavi šta je glavna tema danas, a to je da je počelo okupljanje zmajeva. Dakle, počelo je danas u Sarajevu, gdje će naš tim odraditi veći dio priprema. Danas očekuje dolazak većine igrača, ostatak će ekipi se priključiti sutra ili preko sutra. Uglavnom, od danas sve kreće. Barbarez je prije skoro dvije sedmice objavio spisak od 26 igrača na koje će računati tokom svjetskog prvenstva, ali zbog povrede Harisa Tavakovića naknadno je pozvao Arijana Malića. Okupljanje reprezentacije počelo je u Sarajevu. Kao što smo rekli, danas kreću pripreme ili makar planovi. Očekuje se da danas na okupljanje stigne veći dio ekipe, a ostatak, kao što smo rekli, priključit će se sutra, preko sutra, jer imaju obaveze u klubovima ovog vikenda. Zmajevi su već počeli pristizati na Iliđu, gdje je trenutno baza, tokom priprema prije odlaska u Ameriku. Među prvima koji su danas stigli bili su Nikola Vasilj, Esmir Bajraktarević, Nikola Katić, Dženis Burnić, Ivan Bašić, Osman Hadžikić. Imamo i slike, zaista. Već nekoliko dana u Sarajevu boravi Edin Džeko, a glavni grad Bosne i Hercegovine nešto ranije doputovao i Alajbegović, koji je izazvao ogromnu pažnju na ulicama ovog grada. Očekuje se da će ekipa prvi ozbiljniji trening odraditi u ponedjeljak, kada svi budu na okupu, što je potvrdio i Barbarez u intervju za Sport Sport. Također, prva provjera naše selekcije na raspored je već u petak, kada ćemo na Košovo igrati protiv Sjeverne Makedonije. U Ameriku će BH ekipa putovati 2. juna, 4 dana kasnije zakazana je generalka, da kažemo tako, protiv Paname u St. Louisu se igra. Kreću lagano i utakmice i pripreme, a i mi lagano sa njima. Dobro, tu smo ustala se Bet Radija, prenijet ćemo svaku moguću informaciju kada je reprezentacija u pitanju, kako teku pripreme, sve što mediji u Sarajevu zabilježit ćemo i mi ovdje u Gradačcu. Pomno pratimo. Vi nam se javite sa muzičkim željama 091-510-101.
2: Radio Bet Gradačac.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
6: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
7: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
6: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
8: Bet Radio. SMS Bet Radija.
9: SMS Bet Radija. Boga mi, kako kažu danas, vidite kako beseo dan, pogotovo što se završava smjena. Kažu nam ovako, da li može jedno kolo za vrijedne radnice kule? A što ne bi moglo, uvijek izlazimo u susret, tako da krenemo sa jednom.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Sa kolom nastavljamo dalje sa sportom. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović ponovo je pokazao zbog čega ga navijači sve više vole, ne samo zbog partija na terenu, nego je zbog iskrenosti i jednostavnosti van njega. U razgovoru za N1 pred početak priprema reprezentacije Bosne i Hercegovine za svjetsko prvenstvo, Alajbegović je podijelio zanimljivu anegdotu o trenutku kada je saznao da postaje član reprezentacije A Bosne i Hercegovine. Njegova reakcija nasmijela je sve prisutne. Mislim da sam bio u hotelu u Salzburgu, baš sam bio sretan. Otac me nazvao tada i htio me iznenaditi. Mislio sam da me zeza, ajde tako da prevedemo sve što je rekao. Kroz osmijeh je rekao Alajbegović. Nakon što su se prisutni nasmijali njegovom odgovoru, mladi veznjak je nastavio u istom simpatičnom tonu. Šta ću reći na to, kako da kažem? Mislio sam da me zezve dodao je reprezentativac. Ipak vrlo brzo je shvatio da je poziv stvaran i da će postati dio najveće fudbalske priče u državi. Taj trenutak, kako kaže, nikad neće zaboraviti. Emocije su išle visoko, bio sam sretan. Nisam mogao čekati da dođem u Bosnu i da budem sa svojim saigračima, iskreno je poručio Alajbegović. Mladi fudbaler govorio je o saradnji sa selektorom Barbarezom, koji je posljednjih mjeseci postao jedna od najvažnijih figura nove reprezentacije Bosne i Hercegovine. Alajbegović nije krio koliko mu znači povjerenje koje je dobio od stručnog štaba. Selektor je fin čovjek. Maksimum je izvukao iz mene i saigrača, dao mi je puno povjerenje i ja sam to htio vratiti igrama na terenu. Dodao je on također da je zahvalan što je dio generacije koja će ovog ljeta predstavljati Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu. Zahvalan sam što mogu biti dio ove priče, kratko je zaključio Alajbegović. Pratimo reprezentaciju koja se lagano okuplja u Sarajevu. Kreću pripreme. U petak igramo protiv Sjeverne Makedonije.
2: SMS Bet Radija.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
0: Groznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis, 23. maj, subota, samo za vas, Live on Stage, Meliha, Imširović i Sanđak Tapani.
3: Srdica i labica, svog života kraljica, lijepa mlada.
0: Mega party, svih vrsta pića, informacije i rezervacije na 061-33-5544, ulaz 5KM, diskoteka Galaxis, svjetska, a naša. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Pratite mikrofoniju na talasima Bet Radija. Danas pričamo o tom okupljanju naše reprezentacije u Sarajevu. Pred početak priprema. A selektor Barbarez dao je intervju kojem je pričao o mnogim stvarima, a za početak dotakao se i protekla dva mjeseca koja su sigurno bila iscrpna i bilo je to pitanje za selektora na početku, da li se uspio odmoriti, napuniti baterije za izazove koji slijede u ovom periodu. Barbarez odgovara, često me to pitaju, ali odgovaram da se od sreće ne treba odmarati i ne želim odmarati. Taj modus želim zadržati i tu energiju i stvarno bi bilo prelijepo, bilo je prelijepo prethodna dva mjeseca, te želim da nastavim, rekao je Barbarez na početku razgovora. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas se okuplja u Sarajevu, kakav je plan za početak priprema. Barbarez kaže, imamo još ovaj vikend što igra njih desetak. Danas 15 igrača dolazi, sutra jedan dio i ostali u ponedjeljak. U ponedjeljak smo zajedno svi i to je cilj da dođu svi zdravi. Te je bazično to za ova dva dana. Mi pričamo o pripremama, u stvari svi igrači za sebe imaju čitavu sezonu. Neki će dobiti neko osvježenje, a ovi što su imali manju minutažu, sa njima ćemo malo više raditi, što je sasvim normalno, da svi budu na nekom istom levelu. Ovih par dana neke stvari će se posložiti uopšte za svjetsko prvenstvo, ali i za Sjevernu Makedoniju koju dočekujemo u petak. Prethodnih dana povreda Harisa Tabakovića je bila glavna tema u javnosti, a Barbarez je odlučio naknadno pozvati i Arijana Malića. U prvom momentu je to bio šok, a onda kao trener pokušavaš da smiriš emocije. Nažalost, povrede su sastavni dio i moramo nekad kalkulisati. Imamo konkretan plan sa Harisom i nadamo se da će uspjeti. Reagovali smo tim pozivom Malića, da i on ima iskustvo svjetskog prvenstva. Vidjet ćemo šta će biti. Do puta za Ameriku ćemo znati sigurno šta ćemo uraditi, kaže Barbarez. E sad, mnogi su se pitali, ali upravo to pitanje je postavljeno, zašto Malić, a ne neki drugi napadač u slučaju da Tabaković ne bude spreman. Odmah smo se odlučili za Malića, 26 igrača je puno, ovo svjetsko prvenstvo ide u širinu, sada imamo 6 dana između utakmica gdje možemo dosta da se odmorimo, reagovati isto ako se desi nešto neočekivano, ako možeš nekoga pozvati poslije. Mi smo svakako imali 5 napadača, što je, mislim, najviše od svih selekcija, jer jedini igramo sa 2 špica. Imamo čak 4 fiksna napadača, tu su još Mahmić koji može dosta doprinijeti, sa Gigovićem smo to već probali, imamo i tu opcija, zato smo se odlučili za Malića, kaže Barbarez. Pribojavali smo se da će Katić i Hadžiahmetović propustiti svjetsko prvenstvo jer su imali povrede, ali odlučili su se na rizik i pokazali koliko žele biti dio svega. Koliko je patriotizam danas važan u modernom reprezentativnom fudbalu, pitanje je za selektora. Sve vam to pokazuje kako funkcioniše ova grupa i koliko je njihova želja za tim svjetskim prvenstvom nakon 12 godina. Oni ogromnu šansu i za sebe imaju i žele biti dio ove grupe. Ne izađe uvijek u javnost, ali mi smo često komuniciramo oko tih stvari, pričamo dosta sa medicinskog dijela, šta je realno, šta ne. Imamo 3 sedmice skoro do prve utakmice, ima tu dosta prostora ako nam dođe Haris. Sada se već može igrati na drugoj ili trećoj utakmici, to je važna stvar. Oko mnogih stvari se zaista pričalo danas. Postavljeno je i ono famozno pitanje, koji je domet naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Barbarez kaže, to ćemo moći odgovoriti kada budemo gore i kada napravimo to iskustvo prvih utakmica. Sigurno se nikoga ne bojimo, imamo svoje ambicije i snove, ali sada neki cilj davati, pošto je i za nas novo iskustvo, kao i za mene, za selektora, to pitanje će morati malo da sačeka, ali imamo ambicije i to svakako stoji. Formacija 4-4-2 pokazala se kao jako uspješna za nas. Imate li plan da i dalje uigravamo ekipu ili za neke druge rezervne opcije? Barbarez kaže, prvi put imamo vremena da nešto novo probamo. Naravno da želimo imati plan B, baš radi toga i radi broja utakmica, da nekada reagujemo od samog starta. Pokazali smo da u utakmici znamo reagovati, igrati sa dosta kontrolisanog rizika, gdje imamo organizaciju, ne idemo glavom bez obzira da bismo postigli gol, već držimo organizaciju i napad. Da se ne bojimo igrati sa tri napadača, dva krila, sa dva ofanzivna beka, jednim ofanzivnim veznim. Što je dosta ljudi iz fudbala fasciniralo, da to funkcioniše i to vrlo dobro. To su i za mene ogromne stvari kao za trenera, da znam šta može moja ekipa pružiti i kako ćemo ući u naredni meč. To je dio intervjua, zaista, koji smo izdvojili ovako za vas, koji je Barbarez danas dao pred same pripreme i pred doček igrača u Sarajevu.
0: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Bajramska akcija u svim Deluxe Europrofi marketima od 22. do 29. maja iz ponude izdvajamo. Fruktal dvojni C 1,5 litar 2,45. Kafa do čekuša 500 grama 8,50. Sladoled Quattro Plazma 1500 ml 9,80. Insifa torta 400 grama. Čokolada jagoda višnja 3,95. Podravka Fant za gulaš i paprikaš 65 grama 1,65 km. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
2: Pozivamo vas na 5. tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje. Dobro nam došli!
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: Bet Radio. Vrijeme je za naredni SMS.
5: Idemo za Oštru Luku. Veliki pozdrav za dva brata, za Glavu i za Keđu. Slušamo Škoru i pjesmu Sudini. Pozdrav za Oštru Luku.

0: Wie I love you, even more than greed. Слушайте,
1: Девятке. Pozivamo vas na peti tradicionalni Bajramski sajam 30. maja na Gradskom trgu u Gradačcu od 18 sati. Očekuje vas kulturno-zabavni program, dječje igre, podjela Bajramskih paketića, slatki kutak i topli napici za sve posjetitelje. Dobro nam došli!
2: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji upotpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? M-Box Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunski

0: 38, vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Bet Radio.
3: Oštro Luka sa nama, veliki pozdrav od Marka, veliki pozdrav za društvo kod Glabe i za Oštru Luku. Ne diraj onog čovjeka za stolom.
4: O,

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
2: Slavi si rođendan danas, sretan rođendan supruzi Mihani, sve najbolje, najviše zdravlja želi njen suprug.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao

0: Ne čekajte zadnji dan. Osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu. Zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Usto vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa. Dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Firma Lija D.O.O. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035 481 188, 035 481 188.
1: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxioraš.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
0: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbijeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku. Svakim radnim danom

0: Jedna pauka.
1: Sretan 60. rođendan svojoj supruzi u mehanik. Želi njen suprug puno zdravlja, sreće, radosti, ljubavi. Također sve najbolje od...

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. I dalje pratimo reprezentativce koji lagano pristižu u Sarajevo. Počinju uskoro pripreme za svjetsko prvenstvo koje će biti odigrano, evo je, da podsjetimo još jedan put u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, u Meksiku. Pojedinci će se priključiti nešto kasnije, ali u ponedjeljak definitivno svi su na terenu. Kapiten lider reprezentacije Edin Džeko stigao je u odličnom raspoloženju s obzirom na to da je sa Šalkeom uspio izboriti plasman u prvi rang njemačkog fudbala, Bundesligu. Tokom priprema, podsjećamo, odigraće se i dvije prijateljske utakmice, očekuje se da će i Džeko igrati maksimalno. A u ovom terminu, evo, najavljujemo i glavni žreb Roland Garrosa, koji počinje u nedjelju 24. maja, dakle sutra. A Bosna i Hercegovina će i ove godine imati svog predstavnika u singlu. Damir Džumhur u prvom kolu ide na težak zadatak jer ga čeka Alejandro Davidović Fokina, 21. nosilac turnira. Džumhur je mnogo puta u karijeri pokazao da na velikoj sceni zna odigrati iznad očekivanja, ali Paris ne prašta slab ulazak u meč. Protivnik je favorit na papiru, no BH teniser će tražiti svoju šansu kroz borbenost, druge razmjene i strpljenje na šljaci. Prvo kolo igra se od 24. do 26. maja. Pa se još čeka tačan termin Džunkurovog nastupa, još ne znamo. Ipak, već sada je jasno da na samom startu drugog Grand Slam sezone čeka nas meč koji će definitivno Džumiju biti veliki izazov i velika prilika. Vi nam pišite, javite se šta vas sluša u ovom trenutku.
2: SMS Bet Radija

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
3: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
4: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
5: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
6: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
4: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
5: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
6: Nema jačeg u državi, brale.
7: Bet Radio.

Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat, 1,99. Krem namazno tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Veliko otvorenje u Gradačcu u ponedjeljak 25. maja od 8 sati. Svoja vrata otvara vam Panda Shopping, novi kineski supermarket u tržnom centru Europrofi na prvom spratu. Na jednom mjestu očekuje vas veliki izbor proizvoda za kuću, igračke, dekoracije, elektronika i još mnogo, mnogo toga po odličnim cijenama. Povodom otvorenja svakog kupca očekuje mali poklon kao znak pažnje. Dođite da zajedno otvorimo novo omiljeno mjesto za shopping. Vidimo se u ponedjeljak 25. maja. Tržni centar Europrofi. Prvi sprat Panda Shopping.
2: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
2: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
3: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
4: Bet Radio.
5: Samo najbolja muzika, Bet Radio.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Sviramo dalje kao što vi kažete. Pozdravi za Bet Radio, ako može, Šerif Konjević i pjesma Ko ti?

0: centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
2: Bet Radio.

0: slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Oklahoma City Thunder savladao je San Antonio Spurs sa 123-108 u noći na petak u Teksasu i nakon velikog zaostatka na otvaranju stigao do vođstva 2-1 u finalu zapadne konferencije. SGA predvodio je goste sa 26 poena, 12 asistencija, dok su važan doprinos dali i McCain sa 24, zatim Williams sa 18 poena. Oklahoma City je igrao bez Jelena Williamsa, koji je propustio meč zbog zategnuća zadnje lijeve noge, ali je klupa nadigrala rezerviste San Antonija uz 15 poena Alexa Caruso, nakon što su Sparsi otvorili utakmicu serijom 15-0, najdužom na početku meča finala konferencije od početka ere detaljne statistike 1997. godine, Thunder se brzo vratio u utakmicu. Oklahoma City je do kraja prve četvrtine smanjio na 31-26, posebno koristeći minute Wembanjame dok je bio na klupi. Sparsi su predvodili Wembanjama sa 24 poena, Vasil sa 20, Fox sa 15. Fox i Harper su dobili dozvolu za nastup 45 minuta prije početka utakmice, a upravo Foxov povratak dao je domaćinima dodatni impuls na startu. Thunder je sredino veče preuzeo kontrolu uz disciplinovanu igru, napad u čvršću odbranu, odbio je nalete domaćina. Trener je rekao da je njegov tim nakon lošeg ulaza uspio smiriti ritam, odigrati organizovanije, što je bilo ključno protiv rivala koji dobro čuva loptu. Četvrta utakmica igra se u nedjelju, dakle sutra u noći. Vi nam pišite, javite se, šta vam se sluša?
2: SMS Bet Radija.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Pijetlova, teške linije, težina koka 4 kg, težina pijetlova 5 kg, cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739. Groznica, subotnje večeri u diskoteci Galaxis, 23. maj, subota, samo za vas, Live on Stage, Meliha, Imširović i Sanđak Tapani.
1: Srnica i labica, svog života kraljica, lijepa mlada.
0: Mega party, svih vrsta pića, informacije i rezervacije na 061-33-5544, ulaz 5KM, diskoteka Galaxis, svjetska, a naša.
2: Bet Radio.

0: Slušate Mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija. Iako Webin Liga sezona još nije završena, čelnici FK Sarajevo već su u potrazi za pojačanjima za narednu sezonu. Sarajevo do kraja sezone očekuje još jedna utakmica u Webin Ligi i to gradski derbi protiv Željezničara. Nakon toga igrači će na pauzu, a struka kluba će nastaviti sa sklapanjem igračkog kadra za narednu sezonu. Kažemo nastaviti jer, kako se saznaje, već su u potrazi za pojačanjima za narednu sezonu. Jedno su prema saznanjima

0: pronašli u Sloveniji. Naime, prema nezvaničnim informacijama, novi igrač Sarajeva do ljeta će postati Filip Kosi. Radi se o igraču koji ima 23 godine na poziciji lijevog beka, a od 2023. godine član je ekipe Aluminija. Ove godine Kosi odigrao 29 utakmica u svim takmičenjima, te je postigao jedan pogodak i dodao jednu asistenciju. Kosi je svoju karijeru počeo u mladom timu Mure, zatim je prešao u tabor iz Sezane. Nakon toga 2022. odlazi na posudbu u Dravu Ptuj, a zatim je došao u Beletnice. Od 2023. kao što smo rekli, potpisao za Aluminij, čije boje branio u posljednje tri godine. Kako stvari stoje, do ljeta će igrati u Bosni i Hercegovini, i to za ekipu Sarajeva.
1: Mikrofonija.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Bet Radio.
5: Vrijeme je za naredni SMS.
6: Sviramo dalje. Pozdravi stižu za Bet, ako može, Baja i pjesma Non Stop.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
4: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
4: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
4: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradačac.

0: Slušate mikrofoniju
1: na talasima Bet Radija.
2: Pomenuli smo malo prije posljednje kolo kada je u pitanju Vevin Liga Bosne i Hercegovine. 36. igra se u ponedjeljak i utorak, a Fudbalski savez Bosne i Hercegovine odredio je službeno lice za ovo kolo. Najzanimljivija igra, utakmica, igra se u ponedjeljak na Koševu između Sarajeva i Željezničara. Sarajevski derbi, sudit će sudija Sabrija Topalović iz Zenice. Pomoćnici su Stefan Tešanović iz istočnog Sarajeva i Nebojša Žugić iz Banja Luke. Delegat je Mirko Milošević iz Urnika, dok će u Varsovi biti još Gigović iz Gradiške, te Todić iz Doboja. Dakle, u ponedjeljak dva susreta, Radnik gostima kod Širokog Brijega, od 18 sati se igra. Veliki derbi, Sarajevo Željezničar počinje od 20:30. Utorak od 18 sati, Poraz dočekuje Posušje, Sloga u Doboju igra protiv Rudara iz Prijedora, te Zrinski protiv Veleža od 19 sati, isti dan. Mostarski derbi, kao što smo rekli, igraće se između Zrinskog i Veleža u utorak. On je pripao sudi Mirzi Kazlagiću iz Cazina. Duel Širokog Brijega i Radnika sudit će Antoni Bandić iz Gruda, dok će Admir Musić iz Sarajeva dijeliti pravdu na susretu Borca i Posušja. Preostali duel između Sloge i Rudara sudit će Dragan Petrović iz Banja Luke. Pratite talase Bet Radija i mikrofoniju. Šta vam se sluša u ovom trenutku? Nekako ste nam dali ove novije note. Pobjegli smo iz stariteta. 091 510 101.

0: Kingdom.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Kovgrad, DOO Gradačac, raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima. Mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
1: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
0: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
1: Mali oglasi. Bet.

0: Zadnji petak u mjesecu maju, 29. maj, 10% popusta na kupovinu. Tržni centar Deluxe Euro Profi, Gradačac.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližeš.
5: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
6: Bet Radio. Vrijeme je za naredni SMS.
7: Vrijeme je za naredni SMS, jedno malo društvo odabrano i danas sa nama pozdrav za dvije vještice, ako može, Sale Matić, pjesma Prejako.

0: Slušate Mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Pomenuli smo i Roland Garros koji startuje sutra. Na Roland Garrosu prije početka glavnog turnira već se ističe jedan duel koji će ući definitivno u istorijske knjige. Marin Čilić će se suočiti sa Moizmom Kuameom. Razlika u godinama između njih dvojice iznosi čak 20 godina i 6 mjeseci. Što ovaj meč čini jednim od najneobičnijih u novoj teniskoj istoriji. Ovaj podatak predstavlja najveću starosnu razliku na Roland Garrosu još od davne 1973. kada su se sastali Paul Gerken i Torben Ulrich. Također, to je druga najveća razlika u godinama na Grand Slamovima u posljednjih gotovo pola vijeka. Odmah između duela Lorencija i Svajda na US Openu 2019. godine. Mladi Kuame, koji je u martu napunio 17 godina, smatra se jednim od najvećih francuskih teniskih talenata i trenira pod nadzorom Richarda Gasquet-a. Sa druge strane, iskusni Čilić ulazi u meč kao daleko stariji iskusni rival, što dodatno pojačava zanimanje javnosti za ovaj susret. Čekamo i ovaj meč definitivno da pogledamo šta to radi iskustvo protiv mladosti. A kada su pitanje Talas i Bet Radija, i dalje nastavljamo sa vašim muzičkim željama. Pozdrav za nas dvije vještice, ako može, Mila Kitić i pjesma Kad tad.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
4: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Bet Radio.

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Donosimo jednu zanimljivost. Naime, košarkaši Real Madrida sinoć su u polufinalnoj utakmici Final Four Eurolige savladali Valenciju u Atini. Rezultat je bio 105-90. Nije nam to baš u fokusu. Real je, ajde da kažemo, izborio je finale Eurolige protiv Olimpijakosa. A nakon utakmice sa Valencijom viđene su zanimljive scene na putu ka slačionici. O tome pričamo večeras. Naime, dok su košarkaši Reala išli prema slačionici, prelipa turska novinarka Denise Aksoy nudila ih je baklavama. Da, dobro ste čuli. Aksoy je prišla igračima i redom ih nudila baklavom, ali svaki od njih je odbio uzeti barem jedan komad. Vjerovatno iz razloga zaista, jer paze na svoju formu tokom Final Foura. Baklavu je odbio i trener Reala, Sergio Scariolo, koji je, čini se, rekao kako ne može uzeti zbog žvakaće gume. Na kraju, Aksoy, koja je imala tu ideju, pojela je baklavu sama. To je danas po društvenim mrežama. Podsjećamo, Real će finale Euroligi sa Olimpijakosom igrati u nedjelju, sutra o 20 sati u Atini. Dok će za treće mjesto se boriti Fenerbahče i Valencija, meč koji startuje prije.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? M-Box Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. M-Box Cars, Gradačac, 062-910-338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
2: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
3: Bet Radio.

0: Slušajte mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Hajde da ispratimo ovu priču do kraja. Mnogi se pitaju ko je prošao iz premiershipa. Fudbaleri Hala osigurali su plasman u premiership nakon što su danas u finalu play-offa na stadionu Wembley pobjedili ekipu Middlesbrough sa rezultatom 1-0. Ekipa Sergeja Jakirovića, za koju nastupa i reprezentativac Bosne i Hercegovine, o kojem smo danas pričali, Amir Hadžimetović, tako se vratila u elitni rang engleskog fudbala nakon 9 godina čekanja. Zanimljivo je da je Hull bio tek na 6. mjestu u championshipu u oči play-offa i gotovo im niko nije davao velike šanse za konačan uspjeh. Prvo poluvrijeme današnje utakmice nije donijelo mnogo uzbuđenja, sve do posljednje minute pred odlazak na odmor kada je McBurney pogodio prečku Middlesbrough. Drugo poluvrijeme počelo je velikom šansom za Middlesbrough. U 48. minuti Fry je zamalo pogodio. Ostao neprecizan. Potom se opet igralo izuzetno oprezno i čvrsto. Kada su svi čekali posljednji sudijski zvižduk za igranje produžetaka, stadion je eksplodirao. U 5. minuti sudijske nadoknade McBurney je zakucao odbijenu loptu u mrežu za veliko slavlje navijača Hala. Middlesbrough se nije uspio oporaviti od ovog šoka, pa je ubrzo moglo početi slavlje za Jakirovića, Hadžihmetovića i za društvo. Inače, Hadžihmetović nakon povrede se vratio u roster Hala, ali ispred strožnosti nije igrao današnji susret, te se očekuje kako će ubrzo stići u Sarajevo na okupljanje zmajeva u oči svjetskog prvenstva.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Koji glasi ovako: dobar dan, ako možeš, ako polumenta, ljubavi svi su griješni, pozdrav. Veliki pozdrav za vas, pozdrav za sve slušalce koji ne slušaju. Slušamo Šako Polumenta.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Bet Radio.
4: Vrijeme je za naredni SMS.
5: Sviramo dalje po vašem izboru, zaista. I to predobar izbor. Pozdrav i stižu za Bet Radio, ako može, Marinko Rokvić, Ko te uze iz mog srca.

0: Ένα παουκά.
1: Ponovo staritete, kako vi kažete. Ako može, Nade Topčagić, pjesma Oj zumbule, zumbule. Pozdrav vam.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo pod lipom. Sretno izljevanje ploče u Huskićima. Meho Puzić nam pjeva, šta će u kući tako rano? Sve najbolje od ekipe Vet Radija.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Idemo do Vidimbruka. Veliki pozdrav za sve koji su Zbet Radio od društva iz Vidimbruka. Pozdrav od Mirita. Slušamo Koketa, Dernek na moj način.

0: veliki pozdrav ekipi u Bidenbruku.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Svirimo dalje, samo za društvo pod lipom. Želimo sretno izdjevanje ploče u Huskićima. Završeni radovi. Neko puzično pjeva Zlatne kočije.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Veliki pozdrav od Pantera iz najjače traktorske radionice kod Mehe. Slušamo Kemala i od tog dana veliki pozdrav za Bet Radio od Pantera. Sviramo!

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo pod lipom u Huskićima. Veliki pozdrav za Puzića. Safi, ti si višnja djeva, sagradašca Bijele kule.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Samo za braću u Oštroj Luci. Puno pozdrava od Marijana i od našeg Kraljevića. Pozdrav od Marka. Padala je kiša toga dana.

0: vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS u večernjem programu. Samo za društvo pod lipom. Poseban pozdrav za moju Eminu od Ziketa.

0: Bilo je to za društvo pod lipom, posebno za Eminu od Zikete.
1: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
0: Slijedi poruka samo za dva Amidžića. Hanka Paldum nam pjeva Zelene oči.

0: SMS Bet Radija.
1: Sviramo dalje. Pozdrav stižu za Bet, ako može Milica Todorović, zašto cura sjedi sam?

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Puno pozdrava od gazde Elvira. Za sve Nehljeboviće, kako on kaže. Veliki pozdrav za društvo. Slušamo Sineda.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo pod lipom. Sretno. Zdevanje ploče. Pozdrav od Bamidžića. Slušamo Šerifa Konjevića, najljepši na svijetu je moj rodni kraj.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Sve najbolje povodom putovanja prema Bosni. Zetu Edi, ćerki Džaniti i mojoj maloj princezi koja slatko spava. Pozdrav za treću smjenu Betra.

0: jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav iz tiše za bet, ako može, Hanka, Paldun, ne dirajte uspomenu. Pišite nam, javite se, puštamo odmah ono što poželite.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS. Sve najbolje povodom putovanja prema Bosni, Zetu Edi, kćerki Dženici i mojoj maloj princezi koja slatko spava. Pozdrav za treću smjenu Bet Radija. Pozdrav za prijatelje u gradačstvu. Roki koki preko barem.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sve najbolje povodom putovanja prema Bosni. Zetu Edik, čerke Dženiti, mojoj maloj princezi koja slatko spava. Pozdrav za treću smjenu Bet Radija. Naravno, pozdrav za prijatelje u Gradačcu. Roki Koki, preko bare.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Sve najbolje povodom putovanja prema Bosni, Zetu, Edik, Čerki Čeniti, moje male princezi koja slatko spava. Pozdrav za treću smjenu Bet Radija. Naravno, veliki pozdrav za prijatelj.

0: Jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Sve najbolje povodom putovanja prema Bosni. Zetu Edih, ćerki Dženiti, moje maloj princezi koja slatko spava. Pozdrav za treću smjenu. Pozdrav za prijatelje u Gradašcu. Slušamo uživo.

0: kad sam pošao cvetu.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
2: Bilo je tu uživo. Nastavljamo dalje. Veliki pozdrav za dva brata Hasukića koji sjede na vikendici u Krčevini. Slušamo Enesa Begovića, Taman potaman.

sve najbolje povodom putovanja prema Bosni, Zetu Edi, ćerki Dženiti, moje maloj princezi koja slatko spava. Pozdrav za treću smjenu, također pozdrav za prijatelje u gradačcu od Rocky Hokeja.

0: jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slijedi poruka i pjesma. A ovu pjesmu slušamo samo za Markanovu dušu. Zarasli su staze moje.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav stiže od Zemana iz Iketa za društvo ispod lipe. Slušamo Kebu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredni pozdrav je za Jelenu iz Orašija, puno pozdrava od Markana. Slušamo Miloša Bojanića.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slijedi i poruka. Pozdrav za Vet Radio, ako može. Elvira Rahić i pjesma Spavalo je srce.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Veliki pozdrav za društvo kod Ede Alića. Počelo je. Ivkova slava od tri dana. Pozdrav za treću smjenu Vet Radija. Roki koki preko bara.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS. Veliki pozdrav za društvo Wolfsfeld na vikendici, specijalno za društvo na putu prema Šejku. Pozdrav za društvo na jezeru kod Burazera od Ede.
2: Nema više violina,
1: pozdrav za Medu, Mirzu, Ivru i Mirzu.

zašto ne bi mogli? Odvesli bez povratka. Veselo je društvo. Pozdrav za društvo u Valstav. Na vikendici, specijalno za društvo na putu prema Šejku. Pozdrav za društvo na jezeru kod Burazera.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo na jezeru Salaš. Slušamo Bajramović.

0: Grupa Hanuma. Veliki pozdrav za društvo na jezeru Salaš.
1: Veruj mi, već godinama.
2: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Kazre nam pjeva, odlaze mi jarani. Veliki pozdrav za društvo prema Šriku. Pozdrav za Borazira na jezeru. Za društvo na vikendici u Volstavu.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Idemo dalje. Ništa ljepše od ovih godina. Pozdrav dragoj dežurnoj ekipi, svim našim dragim slušalcima od Velide. Slušamo Mehu Puzića.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Idemo dalje. Samo za društvo odabrano na jezeru Salaš.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Idemo dalje. Ne ponavljamo inače pjesme, ali ovu moramo. Veliki pozdrav za društvo Oprema, Šejku, pozdrav za Medu, za Ibru, za Mirzu i za drugog Mirzu. Za društvo na jezeru i najjači radio od Ede.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Sviramo dalje. Pozdrav našoj dragoj Selmi, pozdrav Brčanki, Emini, Begzadi i svim slušalcima od naše drage slušateljke Velide.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Nek ti je haram svaki moj uzdah i suza što krene. Nek ti je haram.
2: Drag od Burme. Pozdrav za društvo na jezeru, pozdrav za Burazira, za Kristijana. Poseban pozdrav za društvo u Volstavu. I za društvo, naravno. Evo šejku se putuje od Ede.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Kolege, Sanel, Tirke i Amar žele sretno punoljetstvo bratu Senčiju. Živio ti nama 105 pa opet. Sve najbolje od ekipe Bet Radio.

0: kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Ja nemam pravo nikoga da volim. Silvana nam pjeva, pozdrav dragoj Brčanki, Selmi, Emini, Begzadi, svim slušalcima od naše drage slušateljke Velide.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Puno pozdrav stiže od dede. Pozdrav za nas, za vas, za sve. Za društvo u Breitenstelach. Posebno za društvo u Volstalu. I za najjači radio.

0: stiže za sve od dede. Poseban pozdrav za društvo u Wolfstallu.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Samo za društvo sa jezera Salaš. Šabon Šaulić sam pjevao.

0: jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav iz tišu za bet. Ako može, Jelena Karleuša, Insomnija. Odavno nismo čuli.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Slušali smo Insomniju. Idemo dalje. Pozdrav stiže od Zuhre za sve one koji nas slušaju. Ako može, Peđa Jovanović, Bijeli ruzmarin.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS. Idemo dalje. Sarajevo, grade moj. Puno pozdrava svim slušalcima od Velide. Slušamo Halida.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Vesna Zmijana sam pjeva. Što ćutiš, Nemiro? Puno pozdrava, stiže od Velide.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Idemo do Salaša. Pozdrav svima, specijalno za najboljeg kolegu Adu Korjenića sa jezera Salaš. Lepo Brenna nam pjeva Biće Belaje.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Mladost što propusti, starost da se plaća. Puno pozdrava stiže od Velide.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava za Nenada Ćorića, kolegu. Slušamo ljubav.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slijedi i poruka. Neko nam pjeva, slomljeno si srce moje. Puno pozdrava za sve odve lide.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Specijalno za Zoku gazdu jezera Salaša. Slušamo Peđu Medenicu. Imam ljubav kome da je dao.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: U nastavku Erna Džeb. Snove mi odnosiš. Puno pozdrava za sve slušalce od Belibe.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava za sve slušalce od naše drage slušateljke Belide, slušamo Silvanu Armenulić.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Eldin Husejnović nam pjeva Ako odeš. Puno pozdrava za sve slušalce od naše Velibe.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Pratite noćni program na talasima Bet Radija. Sviramo dalje, još jednu pjesmu. Amela Zuković pjeva nam Majko. Laku, lijepu i ugodnu noć dežurnoj ekipi i svim slušalcima želi naša slušateljka Velida.

SMS Bet Radija 091 510 101. SMS Bet Radija.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Specijalno za društvo na jezeru Salaš. Šerif Konjević pjeva nam pjesmu Sin.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Noćas idemo i do Londona. Puno pozdrava od Mutite iz Londona. Ako može, Nihad, Uvele su ruž.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: I dalje je London za nama. Puno pozdrava stiže od Mutite iz Londona. Mi slušamo Halida Muslimovića.

SMS Bet Radija 091 510 101. SMS Bet Radija.